بحبك حب ما حدش قبلنا عرفه ولا صدفه. بحبك حب ومش قادر على وصفه ولا شايفه. بحبك حب ما حدش قبلنا عرفه ولا صدفه. وبحبك حب ومش قادر على وصفه.